Zrem skozi okno svoje sobe, nekam tja v znan svet. Skozi stare zablode sem tja v razmišljanja ujet, z občutji objet. Skupaj s kapljami na obzorju upadam, luže pato se na tla in se jih razlagam. Vsake tok časa zazrem se nekam tja v daljavo, spomini na otroštvo in razmetano glavo. Preroštvo me udari, jaz sem prerok sam, iščoš delce svoje megle, sem zasanjan tja v en dan neznano stanje in prepad. A svetloba na vidiku, zbrisana preteklost kot zgubljeni delci v mozaiku. Gledam travnik razmočen in se skupaj z njim budim, gledam življenje, kako raste in zraven rastem skupaj z njim. In rišem sanje, skupaj s časom rastejo, pogledam vanje in se jih oprimem, da se ne razblinejo. Verjamem v modrost, čakam, da mi vzljubijo, ker nič se ne zgodi, kar ni bilo najprej sanjano. In samo zato jih ne zavržem v predale, ampak jih ljubim in negujem, ker so mi trenutke dale. Mogočni oblaki nežno pokrivajo nebo, da si odpočijo od pogleda na vzdavljeni. Ironično, kako ustvari barvo našega pogleda, le ena igračka večnega vesolnega obreda. Zaradi dežja sta dva človeka skregana, življenje je najboljša reklama za Boga. Ga vidim in čutim, v iluziji ga sanjam, v sanjah in slutim. Sovražim in ljubim v svoji fantaziji in vem, da je most na drugo stran. Ga vidim in čutim, v iluziji ga sanjam, v sanjah in slutim. Sovražim in ljubim v svoji fantaziji in vem, da je most na drugo stran. In gledam tja v dan, repam tja v oblake, čakam predan, dočakam sam napake. Sanjam mostove in gradim gradove, na nebesih majo temelje v peklu pa bogove. In gledam tja v dan, repam tja v oblake, čakam predan, dočakam sam napake. Sanjam mostove in gradim gradove, na nebesih majo temelje. Modr dim iz cigarete riše vzorce veličastnega, dokler ne izgine in se izlije tja v oblak. Je res turobno danes, saj je prazna sprehajalna pot, človeka je odneslo skupaj z vetrom od tod. Ponekod je videti dežnik, ki nosi sprehajalca stran, ki brca luže in si pušča bledo sled do tja. Do kam? Nekam ven iz znanega. Če bodo smrti vzrl pot, to pot je ni živel za manj. Tud sam niham vmes med polnim srcem in žepom, nekje, ker igra z repom je igra s hudičevim repom. In glej, ves čas v glavi slišim glas, ki pravi, da bo prišel trenutek, da spoznam dokaz. Predstave so prehrupne, da bi jim lahko sledil, na svetu ni dovolj vsega, da bi jih lahko prizoril. Je že Cankar opozoril, da je za deveto stvar beseda, a kritika je vse en kruta in ne dopušča tega. In tako gradim mostove, da bi brezna premostil, in zato filozoferam, da bi si lahko odgovoril na vso to množico vprašanj. Nenehno vzbujajo mi strah, še preden prvi končam, sesujejo se v prah. In vendar ga uzrem med asfaltom in travo, nekje vmes si piše zgodovino, jaz mu kličem slavo. Lahko zaspim, zjutraj, ko se zbudim, bova tam, jaz in moj most na drugo stran. Ga vidim in čutim, v iluziji ga sanjam, v sanjah in slutim. Sovražim in ljubim v svoji fantaziji in vem, da je most na drugo stran. Ga vidim in čutim, v iluziji ga sanjam, v sanjah in slutim. Sovražim in ljubim.

To je bil alpski kvintet s pesmijo Dolina Logarska. Ura je med tem 6 in skoraj 9 minut. Čas za kratek pogled na vreme. Za nekaj ur bo sijalo danes sonce, zjutraj je marsikje megleno, čez dan pa se bodo pojavljali oblaki. Popoldne in zvečer čas za kratek pogled na vreme. Za nekaj ur bo sijalo danes sonce, zjutraj je marsikje megleno,

dan so mogoče poleg sonca tudi oblaki in nevihte. Zmeren doživahen južni veter se okrepi, temperature na Štajerskem pa narastejo na med 19 in 25 stopin. Toliko zaenkrat o današnjem vremenu. Sedaj nam pa bo zapel kvintet bratov Smrtnik. Ko sem bil mlad, želim prijetno dobro jutro.

Je 16:20, lepo dobro jutro vam želim. Danes je sobota 6. junij 2026. Leta 1944, torej pred 82 leti, se je 6. junija ob 6:30 zjutraj začelo težko pričakovano zavezniško izkrcanje v Normandiji. Tako imenovani D-Day velja za začetek konca druge svetovne vojne. Velika invazija z britanskih otokov se je imenovala Overlord z izkrcanjem več kot 200 000 ameriških, britanskih, francoskih, kanadskih in preostalih zavezniških vojakov pa se je začel najdaljši dan v drugi svetovni vojni. Nemčija je kapitulirala 11 mesecev pozneje. 151. rojstni dan bi danes obhajal nemški pisatelj Thomas Mann, 101. pa Erika Weinzierl, avstrijska zgodovinarka, univerzitetna profesorica in avtorica številnih knjig. 70. rojstni dan prav danes obhaja Björn Borg, nekdanji švedski tenisač, zmagal je med drugim 11 Grand Slam naslovov. Sedaj so pa na vrsti slovenskih 7, nato pa ansambl Bratov Avsenik. Želim lepo dobro jutro.

0: Kaj bi preregali tukaj se mi, lepše od naše pač ni.
1: Hej, ajmo Slovenci! Begre!

0: Maida, Maida.
1: Skupina frpci ura je med tem 36 minut. Poglejmo na ceste. Vano na poti s slovenskim sporedom URF promet poteka po koroških in južnoštajerskih cestah mirno in tekoče. Želimo vam srečno in varno pot.
2: Slovenski spored, dobro jutro.
3: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.
4: Danes je z vami Aleksandra Praster.
1: Želim lepo dobro jutro.

0: Slišali smo pesem Kitara, zapela nam je pa skupina Klika. Ura je med tem 6:38 minut. Čas je za naš tedenski literarni nasvet, ki ga izmenično pripravljajo naši partnerji iz Slovenske študijske knjižnice v Celovcu, iz knjigarne Haček in iz Mohorjeve knjigarne. Danes vam bo Iris Špica, vodja Mohorjeve knjigarne v Celovcu, predstavila najnovejše delo avtorice Ingeborg Hofbauer.
1: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v knjigarni Mohorjeve v Celovcu. Danes bi vam rada predstavila najnovejšo knjigo pisateljice Ingeborg Hofbauer. Ingeborg Hofbauer v romanu Italian Spritz ponuja lahkotno, a hkrati procenljivo zgodbo o iskanju samega sebe, novih začetkih in čaru italijanskega načina življenja. Glavna junakinja je ženska v srednjih letih, ki se znajde na prelomnici. Njeno življenje, ki je bilo dolgo zaznamovano z rutino, pričakovanje okolice in občutkom ujetosti, se začne spreminjati, ko se odpravi na potovanje v Italijo. Ta korak sprvo deluje pobeg, vendar se hitro razvije v nekaj veliko globljega, v notranje potovanje. Pomemben motiv v knjigi je prav ta špric, simbol sproščenosti, druženja in uživanja v malih stvarih. Ta pijača postane metafora za življenjski slog, ki ga junakinja postopoma sprejema. Manj skrbi, več prisotnosti. Italian Spritz je zgodba o pogumu, o tem, kako pomembno je stopiti iz cone udobja in se dovoliti živeti drugače. Hkrati pa nas opominja, da sreča pogosto leži v preprostih trenutkih v dobri družbi, v iskrenem pogovoru in sposobnosti, da se ustavimo ter uživamo v življenju. Avtorica Ingeborg Hofbauer se je rodila leta 1960 v Avstriji in danes živi na Štajerskem. Njena življenjska pot je zelo raznolika. Najprej je delala kot podjetnica in svetovalka v gospodarstvu, pozneje pa se je posvetila potovanjem, romanju in pisanju. Nudi za svoje knjige pa črpa iz tradicije potopisnih pisateljic 18. in 19. stoletja, ki so združevale pustolovščino in osebno refleksijo. Pomembna prelomnica v njenem pisanju pa je knjiga Italija da sola iz leta 2024, ki je tudi šla v naši založbi. V njej opisuje svoje samostojno potovanje z avtodomom po Italiji, kjer v 100 dneh obišče številne kraje in doživi osebno preobrazbo. Knjiga bo predstavljena pri nas v knjigarni, to bo 11. junija ob 17. uri, prisrčno ste vabljeni, da pridete in prisluhnete gospe Hofbauer Ingeborg, ki nam bo pač predstavila knjigo, to najnovejšo Italian Spritz.
0: Hvala, Iris Špica. Knjiga Italian Spritz je pred kratkim izšla pri Mohorjevi založbi. Predstavili jo bodo, kot ste že slišali, v četrtek 11. junija ob 17. uri v Slovenskem knjižnem centru Mohorjeve knjigarne v Celovcu.

Lepo dobro jutro, poslušate oddajo. Dobro jutro, danes je sobota, 6. juni, danes je pa tudi mednarodni dan darovanja organov. Uveden je bil leta 1982 in leta 2005 strani Svetovne zdravstvene organizacije WHO in Sveta Evrope. Vsako leto je na tisoče ljudi deležnih priložnosti za novo življenje zahvaljujoč darovanju organov. Po vsej Avstriji trenutno okoli 700 ljudi čaka na darovalni organ. Leta 2025 je več kot 600 organov izviralo od pokojnih darovalk in darovalcev. Danes torej mednarodni dan darovanja organov. Ura je med tem 6:51, ob 7 so spet na vrsti poročila v nemškem jeziku. Sedaj nam pa bo zapel mešani pevski zbor Bilka. Lepo, dobro jutro.

Ensemble direkt nam Jezebeu o slatkem Julieniu. Kmalu je ura 7 in 10 minut čas za kratek pogled na vreme. Danes bo za nekaj ur sijalo sonce, trenutno je pa Jezebeu o slatkem Julieniu. Kmalu je ura 7 in 10 minut čas za kratek pogled na vreme. Danes bo

Bo vsajučasih posijalo sonce, trenutno je pa tudi na Štajerskem še megleno in čez dan so mogoče tudi oblaki in nevihte. Temperature na Štajerskem med 19 in 25 stopinj. Poglejmo še na temperature. Radgona 14 stopinj, v Lonču 13, Gradec 12 stopinj, Lipnica pa 15. V Železni kapli trenutno merimo 12 stopinj, Bistrica nad Pliberkom 13, Šmohor 12, Celovec 14, Poreče prav tako 14, v Beljaku 13 in tudi 13 stopinj v Velikovcu. Ura je 7:11, sedaj nam bo zapel mešani pevski zbor Gorjanci. Dobro večer, Ljuba Dečva, no, do večera je še malo, želim pa kljub temu prijetno poslušanje in lepo dobro jutro.

0: Bolj se branim il divji. Ura je 7:20 minut. Za vas sem pregledala oba naša časopisa. Krone poroča tako. 4 mrtvi na Hrvaškem, prominentni tirolski potnik med njimi. Avtopralnica reciklira vodo in pevec Roland Kaiser v pogovoru. Časnik Kleine Zeitung na naslovnici poroča tako, diva na poti na Koroško, sopranistka Asmik Grigorian prihaja s svojim programom A Diva is Born na festival v Celovec. SPÖ in Neos želita nova pravila pri žaljivih spletnih komentarjih. Žalovanje na vzhodnem Tirolskem po strmoglavljenju letala s 4 smrtnimi žrtvami in URF bo prvič od leta 1974 verjetno dobil direktorja ali direktorice izven podjetja. S kakšnimi posledicami se vpraša Kleine Zeitung. Toliko o današnjem tisku. Še nekaj minut manjka do 7:30, čist natančno. Sedaj vam vas pa spet vabim, da sodelujete pri naši nagradni igri. Tudi danes velja naša telefonska številka 0463 501 110. Ponovim, 0463 za Celovec 501 110.
1: Sodeluj pri nagradni igri Zadruge. Čakate 10 prikupnih nagrad. Glavna nagrada je avto znamke Nissan Juke v vrednosti 20 000 €. Srečke so na voljo v vseh trgovinah Zadruge.
2: Prihod doma, o Zadruga.
1: V slovenskem sporedu v

Dober dan Koroška, dober dan Štajerska, vas bomo pozdravili to nedeljo že ob 13:30 na mreži URF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. Volitev NSKS za zbor narodnih predstavnikov, najvišji organ odločanja organizacije, se je udeležilo 30,9% volilnih upravičencev. Volilna udeležba je bila višja kakor leta 2018. V Graškem muzeju Kunsta so vabili na razpravo o gospodarskih priložnostih v Sloveniji na Štajerskem. Več kot 4500 plesavk in plesavcev iz več kot 30 držav je Koroško prestolnico spremenilo v mednarodno plesno središče ob evropskem prvenstvu v uličnem plesu. In za slovenski atletski klub se je pretekli petek končala nogometna sezona v Koroški ligi. Enajsterica SAK je daleč zgrešila prvotni sezonski cilj, uvrstitev med prvih pet in napredovanje v regionalno ligo. Vse to in še marsikaj si boste lahko gledali v nedeljo že ob 13:30 na mreži URF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Vokalna noć.
1: Obirčki.
0: Oktet žetov.
1: Voka rytmiks.
0: In seveda vokalna skupina. Street food, drinks and music.
1: Open air koncert Klike.
0: V soboto 6. junija s pričetkom ob 19. uri.
1: Na Župnijskem trgu v Železni kapli.

0: Vanno na pod slovenskim sporedom ORF še pogled na ceste. Jutrni promet je malo povečan ali zgoščen, zlasti na mestnih upadnicah. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
1: Slovenski spored, dobro jutro.
2: Poslušaj slovenski spored in tvoj dan bo lepši.
0: Z vami sem Aleksandra Prastar.

0: Ura je 47 minut, danes je sobota 6. juni 2026. Letos je spominsko leto na Srečko Kosovela. Srečko Kosovel je umrl pred 100 leti in njegove pesmi pa še danes nagovarjajo tudi mlade. To so dokazali učenke in učenci ljudske šole Lipa ob Vrbi. Sodelovali so namreč na mednarodnem likovnem natečaju pod geslom Srečko Kosovel in mi, pove ravnateljica šole Elvira Sabotnik. Lepo dobro jutro.
1: Prijazno dobro jutro, lepo da sem z vami. Ker je letošnje leto posvečeno pesniku Srečku Kosovelu, je lani decembra razpisala osnovna šola Srečka Kosovela v Sežani mednarodni likovni natečaj, saj je leto 100 let od njegove smrti. Šola je želela njegovo delo in njegov spomin približati otrokom in mladincem skozi likovno ustvarjanje in za osnovno šolo Srečka Kosovela že 2 leti sodelujemo. Pred 2 letoma smo skupaj izvedli likovni projekt Prijateljstvo ne pozna meja, teda je v Celovcu skupaj z osnovno šolo iz Komna, s katero smo tudi že dolgo leta povezani.
0: Pri projektu niso nastajali le likovne podobe, ampak otroci so se srečali tudi s Kosovelovimi pesmimi.
1: Učenci 4. razredov so ustvarjali na temo Kosovel in mi. Najprej je kolegica predstavila pesnika, imela je tudi pripravljeno njegovo sliko, da so si lažje predstavljali njegov videz in kot izhodišče so si potem izbrali pesem Deček in sonce. Deček vpraša sonce, zakaj se je zamudilo in mu odgovori, da je zanj zbiralo žarke in ta vsebina, ta pesmica se je nam zdela zelo primerna.
2: Dobro jutro, sonček, kje si se mudil? Tak, tako si pozno, če skore renil. Ali teti luni, tam si krajšal čas, ali k zlatim valčkom morskim, nisem stopil v vas. Tudi k teti luni, ne za kratek čas, v daljnem kraju rože. Prelepo cveto so pri njih ostali žakri za goro.
0: Pesmico brala za nas je Hanna Mak, ki se je zdaj že 4 leta uči slovensko. O ustvarjanju četrtošolcev in četrtošolk ljudske šole Lipa ob Vrbi in o njihovem sodelovanju na 2. mednarodnem likovnem natečaju Srečko Kosovel in mi bomo več slišali po kratkem glasbenem premoru.

0: zobi. Oktet suha pri zdravniku. Slišali smo že ravnateljico ljudske šole Lipa v Brbi Elviro Sabotnik. Predstavila nam je sodelovanje četrtošolcev in četrtošolk na drugem mednarodnem likovnem natečaju Srečko, Kosovel in mi. Otroci so ob branju in poslušanju pesmice Deček in sonce iskali svoje podobe, občutke in sporočilo ter jih prinesli na papir.
1: Učenci so z vodnimi barvami naslikali ozadje, sonce, potem še žarke in pokrajino in na to so iz aluminijaste folije oblikovali podobo Srečka Kosovela in jo potem prilepili na sliko.
0: Med več kot 1000 likovnimi deli iz Slovenije, Avstrije, Italije in Hrvaške je eno izmed del iz Lipe ob Vrbi posebej navdušilo strokovno komisijo. Mateo, učenec 4. B razreda, je osvojil 2. mesto.
1: Najlepša novica pa je bila, da je en izmed naših učencev v svoji starostni skupini osvojil 2. mesto. Bil je seveda zelo ponosen na svoj uspeh in tudi mi kot šola. Žal se podelitvi nismo mogli osebno udeležiti in smo ga počastili potem v šoli.
0: Za lep uspeh iskreno čestitamo nagrajencu, njegovim sošolkam, sošolcem in mentorici Brigiti Kjuba ter mentorju Mirko Lepušicu. Naj vas vaša ustvarjalnost, vaš pogum in vaše veselje do umetnosti in do slovenske literature spremljajo tudi še naprej pri vašem dobrem delu na ljudski šoli v Lipi ob Vrbi.
2: Že!

9 minut čez 8, čas za bolj obširen pogled na vreme. Danes v soboto bo za nekaj ur sijalo sonce, trenutno pa je še marsikje megleno. Popoludne in zvečer so spet mogoče kratke nevihte z deževnimi plohami, postalo pa bo danes spet občutno topleje, temperature bodo dosegle 19 do 25 stopin. Na višini 2000 metrov bo približno 10 stopin, veter bo večinoma zmeren in prihaja iz juga. Jutri v nedeljo se bo dan začel skoraj posod s svetlim soncem. Jutranja megla bo le 6 metrov, bo približno 10 stopin, veter bo večinoma zmeren in prihaja iz juga. Jutri v nedeljo se bo dan začel

Jutranje megle popolnoma jasno, nad gorami se bodo postopoma pojavili oblaki, popoldne pa ni izključena kratka ploha. Ostalo bo tudi v ponedeljek toplo s temperaturami od 22 do 28 stopinj. Še kratek pogled na Štajersko. Danes bo vse občasno sonce sijalo posod, najprej je pa tudi na Štajerskem še megleno, čez dan so mogoče poleg sonca tudi oblaki in nevihte. Piha zmeren do živahen južni veter, temperature pa narastejo na 19 do 25 stopinj. Jutri v nedeljo bo še enkrat veliko sonca na Štajerskem, zlasti v prvi polovici dneva. Iz gorskih predelov se postopoma povečujejo oblaki in popoldne so možne nevihte in plohe. Najvišje temperature jutri v nedeljo med 21 in 27 stopinj. V ponedeljek do popoldneva večinoma sončno in še naprej bo zelo toplo z najvišjimi temperaturami med 22 in 28 stopinjami. Sedaj pa so na vrsti vaščane pojo, ko se možila voš, potem bomo pa še slišali Lesjaka in Božo Kolarja.

0: Ura je 8:22, minut, danes je sobota 6. junij, danes je 157. dan leta in danes godujejo Claudio, Claudia, Kevin, Norbert in Falko. Vsem, ki obhajate osebni jubilej, iskrene čestitke in vse najboljše. Pogledala sem tudi na lunin koledar. Luna je danes v vodnjaku in po luninem koledarju naj bi bil danes dober dan za humanitarne dejavnosti, za timsko in intelektualno delo, za prireditve in sestanke. Slab dan pa naj bi bil za začetek resne zveze, za podpis pogodbe, za naporno delo in za striženje las. Upam, da za vas ni prenaporno in da uživate ob poslušanju slovenskega sporeda. Z vami sem Aleksandra Prasta, želim lepo dobro jutro.
1: Domača glasba, to je moj radio.
2: Slovenski spored ORF.
1: Za me, za te, za na.

0: Župmana na poti s slovenskim sporedom v RF. Po koroških in južnoštajerskih cestah poteka promet tekoče in brez večjih ovir. Želimo srečno in varno pot.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.
2: Slovenski spored, dobro jutro.

0: Skupina Sopranos, nekaj lepega so nam zapeli. Nekaj lepega imam jaz tudi še za vas v prireditvenem koledarju. Vas kolega slovenskega uredništva ORF v Gracu Simon Ošlak Gerasimov sedaj informira o tem, kakšne zanimive kulturne vsebine in prireditve pa so v naslednjem času čakajo na avstrijskem in na slovenskem Štajerskem.
1: V ponedeljek 8. junija bo v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor na dan Primoža Trubarja predaval univerzitetni profesor Marko Jesenšek, ki bo orisal pomen Trubarja za razvoj slovenskega jezika in slovenskega naroda. Predavanje slavista Marka Jesenška se bo pričelo ob 17. uri. Pavlova hiša v Potrni v torek 9. junija pod geslom Pripovedi iz življenjskega prostora Mure vabi na odprto poročanje o življenju v regiji ob meji. Prireditev se bo pričela ob 18. uri, poskrbljeno pa bo za jedačo in pijačo. V četrtek 11. junija v slovenski čitalnici v Gracu vabijo na literarni večer z ljubljansko pesnico Natalijo Milovanovič, ki je nekaj časa študirala prevajalstvo in literarno ustvarjala v Gracu.
2: Sem pesnica, prevajalka. Ta drugi del, prevajalski, me je predvsem pripeljal v Grac, ker sem prišla sem na magisterski študij. Ljubljana in Gradec imata skupni študijski program, tako da sem tu študirala 3 semestre in potem šla na obvezno izmenjavo v Ljubljano, kar je bilo zelo zanimivo, ker sem šla na svoj stari oddelek k starim profesorjem kot tuja študentka.
1: Natalija Milovanovič bo v Gracu predstavila svojo novo pesniško zbirko z naslovom Tuja mehkoba, ki je lani prijela Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta. Literarni večer se bo pričel ob 18:30. V petek 12. junija pri Pavlovi hiši vabijo na tradicionalni zborovski večer na vrtu kulturnega doma štajerskih Slovencev. Poleg domačega zbora bosta v gosteh zasedba Vulkanland Musi in zbor Mejnik iz Šentilja. Zborovski večer se bo v Potrni v petek pričel ob 18. uri.

28 minut in je 8.59. Ob 9 so na vrsti poročila v nemškem jeziku. Poslušate oddajo Dobro jutro. Dobro jutro vam vsem, ki ste že pri delu. Z vami sem Aleksandra Prasta in pred kratkim mi je poslušalka napisala, da že cepi drva in ob tem posluša oddajo Dobro jutro. Takšna sporočila mene res zelo razveselijo. Najlepša hvala in zato velja se, da je poseben pozdrav vsem, ki ste že na vrtu, v hlevu, v delavnici, na polju, na poti v službo ali doma pri vsakdanjih opravilih. Želim vam vsem uspešno delo, dobro voljo, čim manj skrbi in seveda prijetno družbo slovenskega sporeda ORF še naprej. Za nas in za vas bo pa sedaj zapela skupina Akcent. Lepo, da ste z nami.

0: naša beseda, domača glasba. To se mi dopade.
1: Slovenski spored ORF, za me, za te, za nas.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska. Nova, kvalitetna, moderna.
3: Kako rad bi ti povedal vse skrivnosti.
2: Domača, pristna.

3 minute in je ura 10 ob 10 sledijo poročila v nemškem jeziku, na to pa bodo spet prevzeli kolegice in kolegi Radia Agora. V naši popoldanski oddaji bo danes z vami Sara Pan, to jutro sem bila z vami Aleksandra Prast. Želim še lepo soboto in dober dan.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, drage in dragi, u oddaji Agora obzorja vas na današnju soboto 6. rožnika pozdravljam do Jan Krištof. Ali ste že bili u Willy for Forest na predstavi Leil Orsen? Namreč vam je leta na voljo le še dvakrat in to danes in jutri u Willy s pričetkom o 7:30 zvečer. Predstava tematizira strahove koroške duše, ki se boji tujosti, večjezičnosti in seveda nas, koroških Slovencev. Predlagam, da se podaste na enega izmed zadnjih dveh terminov u Willy for Forest, ki se nahaja na naslovu Fichtingering 21, termina pa sta kot omenjeno danes in jutri. Vljudno vabljeni.

To je bila skupina Siddhartha s pesmijo Naiven ples na Radiu Agora. Danes pa gostimo še avtorico Ivano Kampuš, ki na svojo knjigo Perlen in deine Hand biseri v tvojo dlan vabi na pot vase. Pogovor o tem, kako iz bolečine nastajajo biseri, čez nekaj minut takoj po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Kje se skriva raj? V svetu ali v nas samih? V prispevku bomo odkrivali nežne, a globoke zgodbe iz knjige Perln in deine Hand, Bisari v tvojo dlan, avtorice Ivane Kampuš. To je knjiga o življenju, bolečini, ljubezni in drobnih trenutkih, ki nas oblikujejo. Z avtorico se pogovarja Asja Boja.
2: Drage poslušalke in poslušalci, danes se bomo podali v svet kratkih zgodb, ki nagovarjajo srce in razmislek. Z nami je avtorica Ivana Kampuš, ki je izdala dvojezično knjigo Perln in deine Hand, Biseri v tvojo dlan. Gre za zbirko kratkih zgodb, ki govorijo o življenju, notranjem svetu, odnosih in iskanju smisla, včasih skozi bolečino, drugič skozi lepoto vsakdanjih trenutkov. Najprej Ivana Kampuš, lepo pozdravljeni in hvala za vaš čas.
3: Zelo rada, dober dan.
2: Ivana Kampuš, če bi se mogoče na začetku kratko predstavili našim poslušalcem. Kdo je Ivana Kampuš?
3: Ja, Ivana Kampuš se je rodila na Tešini v Šentjakobu, v Rožu, v zelo lepem kraju, ki ga sama imenujem Raj. Tu sem hodila v vrtec v Šentpetru, v ljudsko šolo v Šentjakobu in z 10. letom leta 1957, ko je bila ustanovljena slovenska gimnazija, sem vstopila v prvi razred. In ostala do mature, potem sem šla eno leto v Ameriko, v St. Louis, to je čisto v centru osrčju Združenih držav Amerike. Na vrh sem potem študirala v Gracu, tam sem spoznala mojega ljubega moža Janeza in sva se poročila in potem sem prekinila študij in sem dobila dva fantka, enega za drugim. In ja, potem sem pa začela poučevati na Šentpetrski gospodarski višji šoli, takrat je bila triletna in potem pa na slovenski gimnaziji. In po upokojitvi sedaj sem pa tule spet v svojem raju na Tešini, kjer je vse res zelo, zelo bujno, zeleno, sploh zdaj, ko je vigret.
2: Najlepša hvala za ta uvod. Če pa se vrneva torej k vaši knjigi, kaj vas je sploh navdihnilo za nastanek vaše knjige Biseri v tvojo dlan, če smem samo prebrati uvodno pesem Biseri drsijo nežno v tvojo dlan. V nemščini je seveda tudi Perln, Rollen, Liebevoll in deine Hand. Torej, kaj vas je navdihnilo za nastanek te knjige?
3: Če smem prebrati uvod, ki sem ga sama napisala, ker mislim, da ta uvod najbolje odgovori na to vprašanje.
2: Prosim.
3: Naslov je Zate. Kako nastajajo biseri? Jih rodi bolest ali užitek? Ali zato potrebujemo nekoga ali nekaj, da nam pripomore do tega? Neštetokrat so to zamisli prijateljev, v mojem primeru moje svakinje Kriste, ki jih z veseljem prevzamem in kujem lastne bisere. Tu je nastala zbirka veselih in bolečih slik, ki bi vam jo rada stisnila v roke. O smrti, rojstvu, vstajenju in življenju na drugih planetih. Slike, ki jih razkošno riše življenje. Razmisleki, ki prihajajo iz najglobje notranjosti in se želijo dotakniti najglobljega v vas. Mar ne živimo vsi na tem enem ljubljenem planetu, ki ga imenujemo Zemlja. Mar si ne želimo le najboljše zase in za naše najljubše tu na tej naši zemljici. Povezani smo, kakor so povezani biseri rožnega venca, kakor molitve, ki so jih naše matere skupaj z nami pošiljale v nebesa. Mi vsi imamo to eno sonce, ki nas oživlja in ohranja, pa naj se dogaja tu, na našem planetu ali v kakšnem drugem sončnem sistemu. Lepo je, ko sanjamo vzajemno in upodabljamo življenje tako, kakor se nam ponuja danes. življenje, v katerem se učimo ljubiti.
2: Ivana Kampuš, tudi naslov knjige je zelo simboličen. Kaj za vas točno pomenijo biseri?
3: Biser, to je res najlepši kamen, ki ga imamo za nakit. Če pa pomislimo, kako nastaja, da je treba imeti čisto majhno zrnce peska, ki se ga utakne v školko, tam gotovo zaboli, ampak iz tega nastane nekaj zelo lepega, torej tale biser. In biseri v tvojo dlan, naslov je mišljen tako, da je ta cela knjiga neke vrste rožni venec, ki ima tudi te bisere, ki so nanizani drug na drugega in so sicer različni, ker noben biser ni enak drugemu, ampak vsi so enota, ki naj razveseli bralke in bralce.
2: V uvodu tudi omenjate, da biseri nastajajo iz bolečine. Kako se pa to odraža v vašem pisanju?
3: Ja, tu bi mogoče povedala, ja, da je pred 3 leti umrl moj mož in da je to seveda zelo globoka zareza v mojem življenju in me deloma spremlja tudi pri teh zgodbah. So bolečine in mogoče res iz tega nekaj lepega ustvarjamo. In tako poskušam pač tudi jaz.
2: Knjiga pa je dvojezična. Zakaj ste se odločili ravno za slovenščino in nemščino? Zakaj ne samo za en jezik?
3: Zadnja leta veliko prevajam iz slovenščine v nemščino. Slovenske avtorice, avtorje iz Slovenije, pa tukajšnje koroške nemške v slovenščino. In tudi v moji ožji in širši družini je veliko novih prišlekov, ki ne razumejo slovenskega jezika. In torej za te prijatelje in za moje v družini sem si mislila, vedno spet mi pravijo, ja, preberi mi to v slovenščini ali pa preberi mi to v nemščini. Sem pa napravila dvojezično. Še en vzrok je bil ta, da je moja založnica prejšnjih prevodov na Dunaju, založnica založbe Verlagshaus Hernals, prosila, da po vseh teh prevodih, ki jih je že objavila v svoji založbi, pošlem še kakšne svoje lastne stvari. No in to sem seveda z veseljem napravila in ona je pa tudi nemško govoreča, tako da je pač, ja, prijetno, če je v obeh jezikih. In razen tega si mislim, če bi pisala samo v nemščini, to pa moje srce in moja duša ne zmoreta.
2: Komu pa je knjiga Perlen in deine Hand biseri v tvojo dlan predvsem namenjena? A ste razmišljali, na koga naj bi se knjiga obrnila?
3: Pravzaprav ne, ker ko pišem, sedem, imam eno zrnce, ki ga od nekod dobim in potem pridejo misli same od sebe in niso namenjene nikomor osebno, tako da je to neka taka, ja, neko početje, ki je navdih od zgorej, kjer pravzaprav sama malo stopim v ozadje in to pomeni tudi, da namenjena ni knjiga, ni pisanje nekomu osebno. Tudi nobeni skupini, pravzaprav pišem zase.
2: Zgodbe v knjigi so kratke, a zelo globoke. Kako pa poteka vaš ustvarjalni proces? Kako se porodijo ideje?
3: Ja, moj svet je zelo, zelo bogat. Jaz imam v sebi pogled v vse smeri, veselje, žalost, srečo, bolečine, vse je v meni in vse to nastaja potem v knjigi oziroma v zgodbi, kadar je tu tisti impuls, da je treba, da se napiše.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, poslušate pogovor na radiju Agora 105,5. Danes je z nami avtorica Ivana Kampuš in njena knjiga Perlen in deine Hand biseri v tvojo dlan. Govoriva o tem, kako iz življenjskih izkušenj, tudi težkih, nastajajo zgodbe, ki nas nagovarjajo in povezujejo. Ena pa izmed osrednjih idej je, da je raj v nas. Kako pa ste prišli do tega spoznanja?
3: Živim tu v raju, v svojem raju. In ta raj je zelo oseben, ker če pogledam pokrajino okoli sebe, kjer je moj dom, je takšen, kot pa si ga vsak sam lahko predstavlja. Hiše, pa gost, pa lepota okoli mene. Ampak v resnici dejansko je pa raj v meni, zato ker odvisi vse od tega, kakšen odnos imam do teh okoliščin, do žalosti, do veselja, do vseh teh lepot okoli sebe, do doživljajev, ki me mogoče malo razžalostijo, do dogodkov, ki niso tako prijetni. Sedaj potem pač odvisi od mene, kako najdem ta raj v sebi. In odvisi od mojega pogleda na vse te dogodke, misli, zunanje okoliščine. Torej raj se ustvarja v meni.
2: Ivana Kampuš, koliko pa vaših osebnih izkušenj je upletenih v zgodbe v knjigi Biseri v tvojo dlan?
3: Deloma so to izkušnje, deloma so pa to vizije in sanje. Mislim, da skoraj je večji del sanj in vizij. Ja, ker na primer v eni zgodbi gradim naselje, v katerem živi velika družina, kjer je veliko hišic in v vsaki hišici je eden od mojih otrok ali pa vnukov. In potem je skupna hiša, v kateri imamo kosila, zajtrke in čisto ob robu tam je pa lotos in na tem pa pristajajo vesoljska plovila. In s tistimi se potem lahko odpeljemo. Torej, to vse pravzaprav ni realno. To je moja vizija, malo tudi moja želja. Ja, jaz upam si sanjati. In tako nastajajo moje zgodbe, nekatere iz situacij tu na svetu, druge pa enostavno iz sanji, iz žel, kako bi bilo, če bi bilo res idealno.
2: Ivana Kampuš, ali imate kakšno zgodbo ali zgodbi, ki so vam ali ki vam je še posebej blizu?
3: Imam zelo zanimivo pesem, ki sem jo dala, vse je v obliki zgodbe ob začetku cele knjige, ki se imenuje Ča-ča-ča. In to bi rada prebrala. Potem na vrh bi pa rada tudi povedala, zakaj in kako sem prišla do te zgodbe in kaj mi pomeni in kaj bi lahko pomenilo tudi poslušalcem ali pa bralkam in bralcem. Ča, ča, ča. Bilo je sredi poletja, ko je moj mali svet nenadoma začel plesati. Lestenc v sobi se je premikal, miza se je dvignila od tal. Vaza je skočila s police, se razbila s treskom. Bila sem paralizirana, gledala sem ča-ča-ča okoli mene. Vse mi je bilo megleno, v vrtečem se trenutku. Nisem bila v hiši, v središču dogajanja. Vendar sem videla vse od zgoraj. Na začetku se mi je zdelo, da sem nekoliko počasna. Vendar mi je uspelo poleteti, lažje in lažje. Ko sem bila že nad hribom in videla vzdihujoče smreke, krošnje bukev pod mano, sem se vprašala, kako je to mogoče, da se da vse tam spodaj tako cveti, tako diši, čeprav je tornado uničil hišo. Ampak morda jo je samo premaknil. Ali vidiš škratke, skrbijo za vaš vrt? Ali vidiš palčke? Pod vrtnicami rahljajo zemljo. Tvoja hiša ni samo premaknjena, sedaj je urejena. Tvoje zaznavanje se je spremenilo. Zdaj gledaš z drugačnimi očmi. Vse doživljaš od zgoraj. Nekaj in brezizrazno. Oglej si svojo okolico, ta čudoviti lesk, te krasne barve, vse izžareva veselje, celo kamenje na polju, trava, krtine. To poletje je najlepše v tvojem življenju. Lavi, kje si bila prej? Zakaj si zdaj tukaj z mano? Oh, ti neumna stvarca, tvoje oči so bile slepe z vsemi svojimi skrbmi in tvoja ušesa so bila gluha od strahu. Uničujoča nevihta te je prebudila iz nočne more. In ali vidiš, ko se tvoj navidezno nesrečni svet sesuje, se gradi nov, blagoslovljen. Zakaj bi torej tarnala in se pritoževala? Zate je vedno poskrbljeno, vedno. Ja, to je bila zgodba Ča-ča-ča oziroma pesem, neke vrste balada, ampak s srečnim koncem, kakor se vzame, ker ob začetku je seveda katastrofa, ujma ali pa, kakor bi rekel, nekaj zelo groznega, kar se ti dogaja, zgodi in lahko se potopiš tam notri in trpiš v nedogled, lahko pa se tudi dvigneš nad situacijo in spremeniš pogled na vse to. Kot sem že prej rekla, vse odvisi od pogleda na situacije in v tem primeru je celo tako, da ti neka notranja pomoč, ki sem jo jaz poosebila in ji dala ime Lavi, v zgodbah zadej v knjigi pride tudi ime Ljuba v slovenskem delu in ja, to je pa neke vrste notranji glas oziroma notranji jaz oziroma bi lahko nekdo tudi rekel, to je pa angel varuh. Tako je malo romantično, ampak iz te strašno hude zgodbe, ki te doleti, se lahko razvije nekaj zelo, zelo lepega, lepšega kot kdaj prej.
2: Ivana Kampuš, kako pomembna pa je za vas simbolika, torej narava, svetloba, notranji svet verjetno igra še največjo vlogo, predvidevam.
3: Ja, moj notranji svet, kot sem že rekla, je zelo, zelo bogat. Veliko premišljujem, veliko gradim v sebi lepega in uživam vse to pravzaprav, čeprav navzven ni kaj vidno, ker simbolika, srce, sonce, vse to ni samo simbol, to je nekaj čisto konkretnega. Če si mislim, kako me sonce greje, pa vse ostale, kako močno bije srce v meni in v vsakem izmed nas, da nas osreči, da nam da življenje, da nam omogoča vse, kar hočemo opraviti na tem svetu. Ja, v tem je veliko bogatstvo in tega se zelo zavedam. In če hočem živeti dobro, potem slabim situacijam tudi meni pride dostikrat do tega, da je nekaj, da se zgodi kaj hudega. Potem poskusim v sebi ustvariti dobro počutje in to se mi zdi, da je potem nek impuls, ki osreči celo telo, vsako celico, vsak atom v telesu, tako da izžareva to veselje in me potem dvigne. In ja, to je en dober način, kako se sama lahko dvignem iz blata. Je tudi pri meni blato brez skrbi.
2: Ivana Kampuš, kako pa pomembno vlogo ima po vašem mnenju literatura danes v tem hitrem svetu?
3: Moja želja je, da bi se bralo to, kar v literaturi ustvarjajo naši imenitni avtorji in avtorice, ker je to odsev lepote, pa tudi bolečin, in rasti iz vsega tega, kako se dvignemo iz vseh nevšečnosti, kako gledamo, da je vse vedno lepše in to nam literatura lahko zelo pripomore. Jaz imam tu na primer eno pesem, ki si jo vedno spet kličem v spomin, to je Goethejeva Das Göttliche, o tem, kako so nadnaravna bitja, edelseder Mensch, hilfreich und gut, denn das unterscheidet ihn von allen anderen Wesen. Heil den edlen Wesen, die wir ahnen. Ihnen gleiche der Mensch. In to sem deloma tudi prevedla v moji knjigi Polet v moj svet, ki je išla leta 17. To je ena mojih najljubših pesmi, ker me dviga in tako literatura tudi lahko dviga, če se najde prave naklade. Svetovna literatura jih ima nešteto, polno, tudi sedanja, sodobna. Mislim, da bi bil svet dosti lepši, dosti boljši, če bi ljudje vedeli, kakšne zaklade imajo okoli sebe v knjigah, pa tudi v kakšnih podcastih dan danes. Tudi to je zanimivo ali pa branja. Vedno več možnosti je, ki se jih nudi, ki jih lahko upoštevamo in uporabimo zase v svoj prid. Da dvigamo sebe in v svet v lepše.
2: Ivana Kampuš, kakšni pa so vaši načrti ali želje za prihodnost? Ali pripravljate tudi že novo knjigo?
3: Ja, tu imam veselo novico, da se ena knjiga že pripravlja, je že precej daleč. Ta knjiga bo išla v Mariboru in se imenuje Dragulji Elštejne, bo tudi dvojezična. To pa niso zgodbe, temveč pesmi, spiritualne pesmi in tudi bolj splošne pesmi. Na to se zelo veselim, to bo verjetno še letos, da bo ta zagledala beli dan. In sicer pa trenutno par stvari imam ja v predalu, v računalniku, ampak konkretno ne pripravljam ničesar, tako da sem zelo prosta v svojih ustvarjalnih podjetjih.
2: Knjiga Perlen in deine Hand, Biseri v tvojo dlan, je torej izšla pri Verlagshaus Hernals na Dunaju. Na voljo je pri omenjeni založbi, spletna stran pa se glasi verlagshaus-hernals.at ter seveda v knjigarnah. Ivana Kampuš, najlepša hvala za vaš čas in naj pod vašim peresom nastane še veliko takih čudovitih in globokih zgodb.
3: Najlepša hvala, da sem smela biti z vami.
2: Jaz se zahvaljujem.

0: через ніц вам една сълза я текла. Ма се јас нисам нечу и да вас повесте, денас је свет Валентин.
1: Агора обзорја.
2: Slišali smo pesem Valentin Iztoka Mlakarja na radiju Agora. No in z glasbo bomo sedaj še malce nadaljevali, privoščili si bomo glasbeni predah s pesmima Do sonca skupine Da Fenomena ter Flieg durch den Tag od skupine Neuschnee. Uživajte!

0: Agora, obzorja.
1: Tako, dragi in dragi, pogled na uro mi kaže, da se bližamo polčasu današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. bomo slišali poročila v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Na to pa bom spet z vami, Dorjan Krištof, se vas danes kratkočasim še vse tja do kosila ali do 12. Ostanite torej na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu.

0: Agora, obzorja.
1: Lepo pozdravljeni v drugi polovički oddaje Agora obzorja. Z vami bom še celo uro, kot omenjeno, Dorjan Krištof. No zdaj pa kar povabilo. Tokrat vas vabim v KNK centar v Šentjanžu. Tam bo danes ob 19. uri literarno glasbeno potovanje ob 60. obletnici pesnika in prevajalca Fabiana Hafnerja z naslovom V odprto, ins offene. Michael Christoph Kanzelbinder bo recitiral besedila, ob tem ga pa glasbeno spremljata velikan saksofona Wolfgang Pušnik ter Janez Grigorič na kitari. Vljudno torej vabljeni danes ob 19. uri v KNK centar v Žentjanžu na prireditev V odprto.

To je bila Pinela z malce bolj divjo pesmijo Stopi z mano na radiju Agora. No, tudi danes bomo skupaj pa gledali teden v Sloveniji. Ta teden je Slovenija dobila novo vlado. Janez Janša je prevzel vodenje svoje četrte vlade s 15-člansko ministersko ekipo, ki jo podpirajo SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus. Medtem ko je vlada Roberta Goloba po 4 letih predala posle in se pohvalila z rekordnimi vlaganji ter stabilnimi javnimi financami, je prva poteza nove vlade odstranitev palestinske zastave s pročelja sprožila burne odzive. Izrael je napovedal odprtje veleposlaništva v Ljubljani. Skupina državljanov se bori proti spremembi zakona o parlamentarnih preiskavah in je vložila več kot 13 tisoč podpisov za referendum, predsednik državnega zbora Zoran Stefanovič pa je z izjavo o pocestniških poslankah sprožil politični škandal. Evropska komisija opozarja Slovenijo zaradi pričakovanega presežnega primankljaja. Predsednica Nataša Pirc-Musar je na Finskem krepila sodelovanje, država pa je začela izdajati nove potne liste 5. generacije. Več pa čez nekaj minut v našem pregledu tedna.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav. Zdaj bomo skupaj pregledali poudarke tedna v Sloveniji. Z vami sem Jaka Novak. Janez Janša je prevzel vodenje četrte vlade, 15-članska ekipa je dobila zaupnico z 49 glasovi. Suzana Lep Šimenko je uspešno prestala preizkus za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu. Nova vlada je odstranila palestinsko zastavo s pročelja, Izrael napovedal odprtje veleposlaništva v Ljubljani. Vlada Roberta Goloba je zaključila celoten štiriletni mandat brez koalicijskih kriz. Državljani

Zahodni so vložili več kot 13 tisoč podpisov za referendum o parlamentarnih preiskavah. Izjava predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o pocestniških poslankah je sprožila politični škandal. Evropska komisija opozarja Slovenijo zaradi pričakovanega presežnega primankljaja nad 3% BDP. Predsednica Nataša Pirc-Musar je na Finskem krepila sodelovanje in razpravljala o hibridnih grožnjah. Slovenija od junija izdaja potne liste pete generacije s Kosovelovo podobo. Zdaj pa k podrobnostim. Slovenija ima novo vlado. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil 15-člansko ministersko ekipo 16. slovenske vlade, ki jo vodi premier Janez Janša. To je njegova četrta vlada. Koalicijo sestavljajo SDS, Demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus, glasove pa so vladi prispevali tudi v stranki Resnica in poslanca narodnih skupnosti. Med novimi ministri so iz kvote SDS Andrej Šircelj za finance, Franci Matos za notranje zadeve in javno upravo, Tone Kajzer za zunanje in evropske zadeve, Borut Rončevič za izobraževanje, znanost in mladino, Polona Rifel za okolje in prostor, Ignacija Fridel-Jarc za kulturo ter Suzana Lep Šimenko kot ministrica brez resorja za Slovence v zamejstvu in po svetu. Iz kvote NSI, SLS in Fokus prihajajo Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Valentin Hajdinjak za obrambo, Monika Kirbiš Rojs za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj ter Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Demokrati so ministrske sedeže dobili za Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, ki ga bo vodil Anže Logar, Ministrstvo za zdravje s Tadejem Ostrcem in Ministrstvo za pravosodje z Mihaelom Zupančičem. Po potrditvi v parlamentu so ministri prisegli. Sledila je predaja poslov med dosedanjim premierjem Robertom Golobom in Janezom Janšo. Golob je ob tem dejal, da zapušča državo v dobri kondiciji, Janša se mu je zahvalil za dobro opravljeno delo, a napovedal, da bodo nekatere stvari popravili. Na ustanovni seji vlade so imenovali prve državne sekretarje, Janez Janša je napovedal, da bodo opozicijske stranke že prihodnji teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je čestitala novi vladi in poudarila, da mora njeno delovanje temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavini prava in neoviranem delovanju neodvisnih institucij. Predtem je kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko uspešno prestala preizkus pred pristojno parlamentarno komisijo. Prepričala je večino prisotnih članov, njene prioritete pa segajo od gospodarskega povezovanja do ohranjanja slovenskega šolstva zunaj meja. Na Komisiji za Slovence v zamejstvu in po svetu je 7 od 11 prisotnih članov ocenilo njeno predstavitev kot ustrezno, proti ni glasoval nihče. Suzana Lep Šimenko je poudarila, da se je s to tematiko dobro spoznala že v prejšnjem sklicu parlamenta, ko je vodila komisijo, dolgo let pa je bila tudi poslanka SDS. Med svojimi ključnimi cilji je Suzana Lep Šimenko izpostavila krepitev gospodarskih stikov Slovenci zunaj meja in privabljanje njihovih naložb v Slovenijo. Zavzela se je tudi za poenostavitev postopkov pri prijavi na razpise. Poseben poudarek je namenila mladim. Po njenih besedah je prav od njih odvisno, kako se bo slovenstvo ohranjalo. Opozorila je, da so mladi v zamejstvu bolje organizirani kot drugod, kjer prevladuje bolj neformalno povezovanje. Napovedala je okrepitev štipendiranja mladih Slovencev zunaj meja z dolgoročnim namenom spodbujanja njihovega vračanja domov. Se zavzema za ohranitev slovenskega in dvojezičnega šolstva ter vrtcev v slovenskem jeziku.
Od držav, kjer živijo Slovenci, pa pričakuje, da bodo v polnosti uresničevale svoje zakonske obveze. Predlagala je tudi prenovo učnih gradiv za slovenščino ter večjo prisotnost vsebin o Slovencih v zamejstvu in po svetu v domačih učbenikih. Med svojimi zamislimi je omenila še osvežitev portala slovenci.si in dodajanje informacij o slovenskih skupnostih k obvestilom zunanjega ministrstva ob prestopu meje. Z vladnega poslopja so sneli palestinsko zastavo, takoj po potrditvi ministerske ekipe četrte vlade Janeza Janše. Hkrati je Izrael napovedal, da bo prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani. Ko so poslanke in poslanci glasovali za novo ministersko zasedbo, je s pročelja vladne palače izginila palestinska zastava. Na stavbi zdaj plapolajo slovenska, evropska in ukrajinska zastava. Palestinska je tam visela od konca maja 2024, ko je vlada Roberta Goloba državnemu zboru predlagala priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države, kar se je tudi zgodilo. Odhajajoči premier Robert Golob je o predaji poslov komentiral umik zastave. Poudaril je, da je nova vlada prisegla ravno na drugo obletnico slovenskega priznanja Palestine in da hkratno plapolanje ukrajinske in palestinske zastave na vladni stavbi kaže, da njegova vlada ni dopuščala dvojnih standardov. Golob je sklenil, da prvo dejanje v prvem trenutku nove vlade pove več kot 1000 besed in da je Slovenija postavljena na sramotno stran zgodovine. Še isti dan je izraelski zunani minister na omrežju X napovedal, da bo Izrael prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani. Janševo izvolitev je označil kot začetek novega poglavja v odnosih med državama, prejšnjo vlado Roberta Goloba pa je opisal kot sovražno. Janez Janša mu je na istem omrežju odgovoril z besedami "Dobrodošli v Ljubljani, veselim se nove dobe slovensko-izraelskih odnosov." Novi zunani minister Tone Kajzer je novico pozdravil, čeprav je pojasnil, da odprtja veleposlaništva ni usklajeval sam. Rezidenčna veleposlaništva prispevajo k krepitvi stikov in poglabljanju odnosov, je povedal. Izraelski zunani minister je sporočil, da je s Tonetom Kajzerjem opravil odličen telefonski pogovor, v katerem mu je minister obljubil vso potrebno moč za hitro vzpostavitev veleposlaništva. Vlada Roberta Goloba je v sredo zaključila štiriletni mandat zadnjo sejo. To je bila šele druga vlada v zgodovini samostojne Slovenije, ki je uspela celoten štiriletni mandat zaključiti v nespremenjeni koalicijski sestavi in brez resnih kriz med partnericami. Koalicija Svobode, SD in Levice je delo začela 1. junija 2022. V mandatu je prišlo do skupno 11 menjav na ministerskih mestih. Med ključnimi reformami so bili zakon o razmejitvi javnega in zasebnega zdravstva, prenova plačnega sistema javnega sektorja, pokojninska reforma in vzpostavljanje sistema dolgotrajne oskrbe. Vlada je bila soočena tudi z energetsko krizo, draginjo in sanacijo po obsežnih poplavah. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je med dosežki naštela rekordna vlaganja v infrastrukturo, dokončanje drugega tira in premik tretje razvojne osi. Minister za obrambo Borut Sajovic je izpostavil rekordna vlaganja v varnost in poudaril, da področja niso politizirali. Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić je ob odhodu izrazila skrb pred desnim populizmom in helikopterskim podeljevanjem denarja po primopredaji poslov. Na novinarski konferenci je predsednik vlade Robert Golob poudaril, da je Slovenija v dobri kondiciji, ker se vlada pred krizami ni umaknila, temveč jih je upravljala. Podpredsednik Luka Mesec je navedel vrsto podatkov. Minimalna plača se je od leta 2022 zvišala z 1074 na 1481 evrov bruto, poprečna plača pa z 2024 na 2606 evrov bruto.
Število brezposelnih je upadlo na 43 tisoč, leta 2012 jih je bilo 125 tisoč. Minister za finance Klemen Boštjančič je kot največji dosežek izpostavil ohranjanje stabilnih javnih financ v času zaporednih kriz, vse bonitetne agencije pa so v zadnjih 18 mesecih izboljšale bonitetno oceno Slovenije. Skupina državljanov se bori proti spremembi zakonodaje o parlamentarnih preiskavah. V državni zbor so vložili več kot 13 tisoč podpisov za naknadni zakonodajni referendum, s katerim bi izpodbili novelo zakona, ki jo je izglasoval državni zbor. Pobudniki so v državni zbor predali 13 369 podpisov. Za prvo fazo postopka je po zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi sicer dovolj že 2500 glasov volivcev, a pravi preizkus šele prihaja. V 35 dneh morajo zbrati najmanj 40 tisoč podpisov, da bo referendum sploh razpisan. Za pobudo stojijo nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti. Med prvo podpisanimi so Franko Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak. Na novinarski konferenci ob oddaji podpisov je Franko Juri povedal, da novela omogoča zlorabe strani katerekoli politične večine in vzpostavlja trajno infrastrukturo za omejevanje človekovih in državljanskih pravic. Kaj konkretno ukinja spremenjeni zakon? Posamezniku, ki je predmet parlamentarne preiskave, oduzema pravico do pritožbe na ustavno sodišče zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Po mnenju pobudnikov to pomeni, da bo politika brez sodne odredbe in brez možnosti pravočasnega sodnega varstva preiskovancev lahko pridobivala podatke o bančnih računih, zasebnih komunikacijah in dokumentacijo različnih državnih organov. Rastko Močnik je poudaril, da sprejeta zakonodaja povečuje državno represijo. Pobudniki so prepričani, da gre za vprašanje omejitve politične moči z zakonom in napovedujejo, da bodo nadaljevali zbiranje podpisov do zahtevanega praga 40 tisoč. Izjava predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča na družbenem omrežju je sprožila hud politični spor. Stevanovič je svojim zapisom na Facebooku razburil poslanke stranke Svoboda, odzivi pa prihajajo tudi iz Levice in SD. Stevanovič je na Facebooku napovedal, da bo v parlamentu vzpostavil red, ter dodal, da se nekatere poslanke Svobode obnašajo tako pocestniško, da bo to še veselje. Robert Golob se je do objave opredelil na tiskovni konferenci po zadnji seji njegove vlade. Izjavil je, da vulgarnosti posameznih poslank in poslancev ne bo komentiral, ter napovedal, da bodo tistim, ki se počutijo prizadete, v celoti stal ob strani pri sprožitvi ustreznih postopkov. Opomnil je, da si je tak način izražanja do zdaj privoščil samo eden in se je moral zagovarjati pred sodiščem. Poslanki Svobode in takrat ministrica v odhodu Alenka Bratušek mu je predlagala, naj si ogleda svoje lastne videoposnetke. Mateja Čalušič je opozorila, da mora predsednik državnega zbora svojim ravnanjem na družbenih omrežjih dajati zgled. Poslanka Svobode Lena Grgurevič je Stevanoviču na Facebooku očitala, da je goljuf in nasilnež ter zapisala, da funkcija človeka ne naredi. V Levici so obsodili njegovo retoriko in opozorili, da so tarče takih besed vedno znova ženske. Predsednik SD Matjaž Han je Stevanovičev zapis obsodil in poudaril, da je naloga predsednika državnega zbora umirjanje razmer in skrbna izbira besed. Hkrati pa je Han obsodil tudi slabo izrazoslovje nekaterih poslancev in poslank. Evropska komisija za zdaj ne bo sprožila postopka zaradi presežnega primankljaja proti Sloveniji, čeprav bo letošnji javnofinančni primankljaj po vsej verjetnosti prekoračil mejo 3% bruto domačega proizvoda. Toda Brusel jasno opozarja.
Če Slovenija ne bo ukrepala, bi se to lahko spremenilo že jeseni. Lani je bil slovenski javnofinančni primankljaj pri 2,5% BDP, torej pod kritično mejo. Za letošnje leto pa spomladanska gospodarska napoved Evropske komisije predvideva primankljaj v višini 3,3%. Prihodnje leto naj bi dosegel 3,5% BDP. Komisija pri tem pojasnjuje, da je letošnji presežek nad dovoljeno mejo v celoti pojasnjen s povečanimi naložbami v obrambo, za katere je Slovenija dobila posebno odstopno klauzulo od fiskalnih pravil. Brez teh naložb, ki bodo letos po projekcijah znašale 1,6% BDP, bi primankljaj letos ostal pri 2,8%. Komisija je opozorila tudi na interventni zakon za razvoj Slovenije sprejet maja, katerega ukrepi bi lahko letos negativno vplivali na javne finance za med 0,5 in 1% BDP. Hkrati ugotavlja, da slovenska stran pripravlja določene varčevalne ukrepe. Vlada Roberta Goloba je sicer sprejela nekatere ukrepe, s katerimi želi letošnji primankljaj znižati na 2,9% BDP. Novi finančni minister Andrej Šircelj pa je na zaslišanju pred parlamentarnim odborom napovedal rebalans letošnjega proračuna. Ministrstvo za finance je ugotovitve Evropske komisije pozdravilo. Slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar je opravila delovni obisk na Finskem. Srečanje s finskim predsednikom Aleksandrom Stubom je del rednega političnega dialoga med obema državama. V pogovorih je Nataša Pirc-Musar poudarila, da Slovenijo in Finsko druži prijateljski odnos, ki temelji na skupnih evropskih vrednotah, zavezanosti demokraciji, spoštovanju mednarodnega prava in varstvu človekovih pravic. Med prednostnimi temami je izpostavila možnosti za krepitev medsebojnega gospodarskega sodelovanja. Voditelja sta si izmenjala stališča o vojni v Ukrajini in razmerah na Bližnjem vzhodu ter razpravljala o širitvi Evropske unije in o evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana. Ob tem sta se zavzela za učinkovit multilateralizem in osrednjo vlogo Organizacije združenih narodov pri reševanju globalnih izzivov. Slovenska predsednica je predstavila izkušnje iz slovenskega članstva v varnostnem svetu Organizacije združenih narodov, na kandidaturo za nestalno članico se namreč podaja tudi Finska. Predsednica ga je povabila na srečanje predsednikov držav skupine Raiolos, ki ga bo Slovenija gostila oktobra. Po srečanju je Nataša Pirc-Musar obiskala Evropski center odličnosti za obvladovanje hibridnih groženj. Razprava se je osredotočila na dezinformacije in njihov vpliv na demokratične procese ter na vse tesnejšo povezanost med umetno inteligenco in informacijskim okoljem. Predsednica je poudarila pomen mednarodnega sodelovanja pri krepitvi odpornosti demokratičnih družb. Slovenija je dobila nove potne liste. Od 1. junija upravne enote po vsej državi izdajajo dokumente pete generacije, ki prinašajo vrsto novosti tako na področju varnosti kot oblikovanja. Obstoječih veljavnih potnih listov ni treba zamenjati, vsak državljan, ki si to želi, pa to lahko tudi stori. Pridobitev novih dokumentov je bila predtem mogoča za serijo, ki se je začela leta 2001, njena grafična podoba pa je delo priznanega slovenskega oblikovalca Miljenka Likula. V novi različici ostaja osnovna vizualna zasnova enaka, osvežena je bila celostna podoba, posamezne vizumske strani pa zdaj vsebujajo tudi kratek opis upodobljenega motiva in kraj, kjer se nahaja. Na straneh 28 in 29 je portret pesnika Srečka Kosovela, saj je vlada letošnje leto razglasila za Kosovelovo leto. V osredju oblikovne rešitve so prepoznani simboli in dediščina Republike Slovenije, besedilo Zdravljice, pesmi Franceta Prešerna, katere sedme kitica je državna himna, se pojavlja na vsaki strani v obliki ultravijoličnih zaščit in mikroteksta.
Med motivi so še podobe s plašča vaške situle z jezdečim konjenikom, podoba robovega vodnjaka ter lipov list. Na varnostnem področju novi potni list prinaša več kot 100 zaščitnih elementov. Prvič je na slovenskih dokumentih uvedena tudi barvna fotografija imetnika, ta podoba pa se v dokumentu z različnimi tehnikami pojavi 5-krat. Podatkovna stran je izdelana iz 100-odstotnega polikarbonata brez papirja. Posebej izstopajoč zaščitni element je prozorno okno v obliki obrisa države. Na dokumentu je tudi QR koda, ki omogoča takojšnje preverjanje veljavnosti potnega lista. Spoštovane in spoštovani, to je bilo nekaj poudarkov tega tedna v Sloveniji. Čez 7 dni pa v bistem času nov pregled tedna.

0: Agora, obzorja.
1: Dagi in dagi, naj vas pred koncem današnje oddaje še enkrat povabim v Willo for Forest v Celovcu. Tam bodo študentke in študenti privatne glasbene šole Gustav Mahler nastopali v okviru Late Night Jam Sessiona. V ponedeljek 8. junija se bodo vrata vile odprla ob 7:30 zvečer, uro kasneje pa se že začne koncert mladih glasbenic in glasbenikov. Vstop je prost, vsi pa ste vljudno vabljeni na naslov Fichtinger Inc. 21 v Celovcu in to, kot omenjeno, v ponedeljek ob 7:30 zvečer.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, lepo, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami, upam, da ste o programu tudi uživali. Ko bo bila polna 12. na tej valovni družini oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega spoheda ORF in to se ter od 13. ure. Ob 13. pa bo z vami moj kolega Jaka Novak, ki vas danes popelje skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. No pred koncem pa še povabilo k poslušanju našega večernega programa. Ta se prične ob 18. uri, no danes pa bi morda izpostavil oddajo Južni vjetar, ki jo za nas v živo pripravlja DJ Majo. V njej boste slišali glasbene biserje iz nekdanje juge, od skupine Bjelodugme preko Šabana Šavliča pa vse tero Azre. Majo bo z vami celi 4 ur od 26 minut in tja do polnoči. Prisluhnite in če imate glasbeno željo, ga lahko tudi pokličete v studiju, telefonsko številko pa najdete na naši spletni strani agora.at. S tem pa se Dorjan Krištof od vas poslovim in vam želim dober tek ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz ORF-a.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Slovenija je imela v prvem letošnjem četrtletju eno najvišjih rasti produktivnosti dela v Evropski uniji. Ta se je na ravni unije v medletni primerjavi, tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur, povečala za 10%. Slovenija je dosegla 2,7% rast, s čimer se je uvrstila na tretje mesto med 27-erico. Na jugu Libanona je bilo v izraelskem napadu na vojaško vozilo ubitih več libanonskih vojakov. Libanonska vojska se je doslej izogibala vpletenosti v spopade med Hezbolahom in Izraelom in se v zdajšnjem konfliktu ni spopadla z Izraelom. Izraelska vojska je danes spet odredila prisilno izselitev prebivalcev več naselij v južnem Libanonu in nadaljuje napade tam, kljub navideznemu premirju, ki sta ga strani dosegli ob posredovanju ZDA. Rusija je sporočila, da je zračna obramba ponoči prestregla skoraj 400 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom, kjer se danes končuje mednarodni gospodarski forum. Napad z dronom je povzročil požar v skladišču nafte v mestu Ust-Labinsk v južni ruski regiji Krasnodar. Po ukrajinskih navedbah so zadeli naftno skladišče v tej regiji in vojaško bazo v bližini Sankt Peterburga. V ruskih napadih na Ukrajino pa so bili medtem ubiti najmanj 3 ljudje. Škofja Loka je znova prizorišče tradicionalnega historiala. Celodnevno dogajanje je posvečeno zgodovini mesta, rokodelstvu, glasbi, kulinariki in druženju. Letos sta v spredju prenova placa in lončarstvo, povezano z najdbami posod ob prenovi. Vrstijo se srednjeveški plesi in glasba, gledališčniki uprizarjajo loške legende, meščani se po ulicah sprehajajo v srednjeveških oblačilih. Pod Šmarno goro v Ljubljani so sinoči v bližini gostinskega lokala odjeknili streli. Po informacijah policije je laže ranjen en udeleženec incidenta. Streljanje naj bi sledilo sporu več ljudi na parkirišču pred lokalom. Policisti nadaljujejo preiskavo. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bo nekaj ploh. Temperature bodo do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo sončno in precej toplo, v torek popoldne pa spremenljivo s plohami in nevihtami.
3: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

0: olepšaj si svoj dan, poslušaj slovenski spored.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.

0: Poleti, jeseni, pozimi, pomladi, te poslušamo radi.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.

0: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili to nedeljo že ob 13. uri in 30 minut na mreži URF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. Volitev NSKS za zbor narodnih predstavnikov, najvišji organ odločane organizacije, se je udeležilo 30,9% volilnih upravičencev. Volilna udeležba je bila višja kakor leta 2018. V Graškem muzeju Kunsthaus so vabili na razpravo o gospodarskih priložnostih v Sloveniji na Štajerskem. Več kot 4500 plesavk in plesavcev iz več kot 30 držav je Koroško prestolnico spremenilo v mednarodno plesno središče ob evropskem prvenstvu v uličnem plesu. In za slovenski atletski klub se je pretekli petek končala nogometna sezona v Koroški ligi. Enajsterica SAK je daleč zgrešila prvotni sezonski cilj, uvrstitev med prvih pet in napredovanje v regionalno ligo. Vse to in še marsikaj si boste lahko gledali v nedeljo že ob 13. uri in 30 minut na mreži URF2. Oddaj Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.
1: Vokalna noč.
2: Obirčki.

0: Street food, drinks and music.
1: Open air koncert Klike.
0: U sobota 6. junija s pričetkom ob 19. uri.
1: Na Župnijskem trgu u Železni kapli.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dobar dan, voščim z Radija Agora, v času kosila, morda že po kosilu, dober tek želim, srečno pot in prijeten začetek popoldneva. Do poletnih počitnic je še 27 dni, od tega je šolskih dni samo še 20, je pa res, da vse ocene še niso zaključene in da je še marsikaj odprto. In tako eni odštevajo do počitnic, eni do dopusta. Upam, da se tudi vi česa veselite. V teh dneh je dogajanje tako pestro, da vsak najde nekaj za dobro voljo. Na Radio Agora sem danes z vami Jaka Novak. Dobar dan in dobrodošli.

To je bila zasedba Kiki s pesmijo Se ne govori, dober dan z Radia Agora. V vinogradih Južne Štajerske se že nekaj let prepletata umetnost in narava. Vendar je prihodnost tega projekta negotova. Kljub uspehu in kljub velikemu zanimanju se Kulturbotschaften Südsteiermark Embassies of Art sooča z resnimi finančnimi izzivi. Kaj to pomeni za novo izvedbo projekta, ki jo načrtujejo v prihodnjem letu in ali se projekt lahko vrne v prihodnosti? O tem bomo govorili čez nekaj minut.

Če življenje slika slabih le želja in če zemlja pika gledano z neba, potem je človek muha, ki pa ne leti, povelo cvetje duha drugega več. Če življenje slika slabih le želja in če zemlja pika gledano z neba, potem je človek muha, ki

Celo ki minareta rišejo spomin. Če je pesem sveta čredam les planin, potem je morje mlaka, ki ne valovi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Zdaj bi vas rad povabil k poslušanju posebne radijske igre, ki jo boste jutri lahko slišali na radiju Agora. Martin Krpan z Vrha, avtorja Frana Levstika, je povest o slovenski samozavesti in o pokončnosti, pa tudi o neotesanosti in pretkanosti. Levstikova zgodba bo jutri po 11. uri dopoldne zazvenela kot legendarna slušna umetniška pripoved Poldeta Bibiča. Vabljeni k poslušanju jutri po 11. uri.

0: Agora divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, Mauthausen komite Kärnten Koroška prihodnjo soboto, 13. junija, vabi na mednarodno spominsko prireditev v spomin na koncentracijsko taborišče Ljubelj Sever. Prireditev bo potekala na koroški strani Ljubeljskega predora na nekdanjem Apelplacu. Ob 9. bo polaganje vencev pri vhodu v predor, ob 9.15 bo spregovoril predsednik memoriala Kärnten Koroška Manfred Morokuti, pozdravil bo deželni glavar Daniel Felna, spregovorili bodo tudi potomci priče časa, to bo predsednik avstrijske skupnosti Dachau Ernst Berger, glas mladine, učenci in učenke Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence. Osrednji nagovor pa bo imela poslanka v državnem zboru, zvezna ministrica za pravosodje med 2020 in 2025, Alma Zadič. Prihodnjo soboto, 13. junija, ob 9. na koroški strani Ljubeljskega predora.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan želim, draga družba. Upam, da tudi za vas prijetni prvi junijski soboti. Na radiju Agora sem z vami Jaka Novak. Kar 9 od 10 otrok pravi, da jim je v šoli že preveč vroče, in danes je eden od tistih dni, ko lahko vsak sam bolj ali manj uspešno poskrbi za temperaturo, ki mu ustreza in pri tem ni odvisen od šole. Dobro se spočite, do konca šolskega leta res ni več veliko, se pa da v tem času še marsikaj postoriti.

0: sagt full, cool, jour, span, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost, ful, kul, cool,

Iztok Mlakar je bil to s pesmijo Full Cool, poslušate Radio Agora. V oddaji Druga glasba bomo v tej uri predstavili svež album Ajo Dele francosko-beninske zasedbe Ireke. Ireke na albumu združujejo afro, soul, funk, afro, beat, dub, jazz in karibske vplive, pri tem pa prepletajo jezike kot so francoščina, joruba, martinikaška kreolščina, angleščina in španščina. V 38 minutah bomo skupaj odkrivali zgodbo albuma, ki v prevodu pomeni Radost prihaja k meni. Ostanite z nami.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Afrobeat, soul, dub in karibski ritmi v enem samem glasbenem potovanju. V oddaji Druga glasba predstavljamo album Ajo Dele skupine Ireke, sončno in optimistično ploščo, ki povezuje Afriko, Karibe in Evropo.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
4: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. Danes bomo predstavili album Ajo Dele skupine Ireke. Gre za drugi album tega mednarodno obarvanega projekta, ki ga vodita francoska glasbenika Julien Gervais in Damien Tesson. Album je izšel 20. marca pri založbi Underdog Records in je dostopen na zgoščenki, vinilu ter v digitalni obliki. Naslov Ajo Dele izvira iz jezika Joruba in pomeni Radost prihaja k meni. Že sam naslov dobro povzema značaj plošče. Pred nami je glasba, ki združuje afrobeat, funk, soul, dub, jazz in karibske vplive. Ob tem se na albumu prepletajo francoščina, joruba, španščina in martinikaška kreolščina. Poslušali bomo 10 skladb, ki tvorijo celovito zgodbo o identiteti, povezanosti, notranji moči in predvsem radosti. Začnimo z uvodno skladbo albuma.

Poslušali smo skladbo Tout est bizarre, v kateri gostuje francoska pevka Agnès Helin. Že uvod albuma raziskuje njegovo osnovno estetiko. Ritem afrobita se srečuje z mehkim solovskim izrazom, nadvsem pa lebdi občutek lahkotnosti in topline. Ireke so projekt, ki črpa navdih iz bogate afriške glasbene dediščine, vendar se ne omejuje na en sam slog. V njihovem zvoku lahko slišimo odmeve nigerijskega afrobita, karibske glasbe, francoskega džeza in sodobnega sola. Prav zaradi te odprtosti album deluje kot potovanje med kulturami. Nadaljujemo skladbo, ki jo zaznamuje pevka Nayel Oshoo.

V skladbi Abanije pride še bolj do izraza vpliv zahodnoafriških tradicij. Najel Osho poje predvsem v jeziku Joruba in v skladbo vnese močno osebno sporočilo o dostojanstvu, notranji moči in ustrajnosti. Besedila na albumu niso politični manifesti v klasičnem smislu. Bolj kot to govorijo o človekovi sposobnosti, da ohrani optimizem tudi v zahtevnih časih. Ta misel se kot rdeča nit vleče skozi celotno ploščo. Sledi skladba, v kateri se zdaj skupina poigrava s španskim jezikom in nekoliko bolj dabovsko atmosfero.

Slišana pesem se imenuje Soj dos ter pomeni Sem dva. Gre za skladbo o večplastnosti identitete, o različnih glasovih in vlogah, ki jih nosimo v sebi. Glasba ostaja lahkotna, a pod površjem skriva zanimivo razmišljanje o tem, kdo smo in kako se spreminjamo. Posebnost albuma je prav sposobnost, da resnejše teme predstavi skozi svetu in optimističen glasbeni izraz. Namesto dramatičnosti prevladuje občutek odprtosti in življenjske energije. Poslušajmo še eno skladbo z albuma.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, spremljate oddajo Druga glasba, v kateri predstavljamo album Ajo Dele skupine Ireke. Doslej smo slišali štiri skladbe, ki razkrivajo osrednje značilnosti albuma. Preplet afrobita, soula, funka in daba, večjezičnost ter sodelovanje različnih pevcev in pevk. V središču ostaja ideja radosti kot ustvarjalne in povezovalne sile. Projekt Ireke povezuje glasbenike iz različnih kulturnih okolij. Rezultat pa je izrazito sodoben zvok, ki spoštuje tradicijo, vendar ostaja odprt za nove vplive. Drugi del oddaje bomo namenili še preostalim skladbam.

Naslov Lese pase bi lahko prevedli kot Pustite skozi. Skladba nadaljuje sproščeno atmosfero albuma in poudarja idejo odprtosti do drugih ljudi na različnih življenjskih poti. Zvočno nas spremljajo mehke kitare, ritmična sekcija in prefinjeni pihalni aranžmaji, ki ustvarjajo občutek gibanja in svobode.

Po energični skladbi se vedno bolj približujemo jedru albuma. Tukaj čutiti močno povezanost med afriškimi ritmi in sodobnim soulskim pristopom. Posebnost skupine Ireke je tudi v tem, da se glasbeniki ne zadovolijo zgolj z reprodukcijo tradicionalnih slogov. Namesto tega ustvarjajo lasten glasbeni jezik, v katerem se preteklost in sedanjost naravno prepletata.

Soul Shine je ena najbolj optimističnih skladb na albumu. Že naslov govori o notranji svetlobi in pozitivni energiji. Besedilo poslušalca spodbuja, naj ustraja, sanja in ohranja upanje. Takšni trenutki lepo pokažejo, zakaj album nosi naslov Ajo Dele. Radost tukaj ni nekaj površinskega, temveč zavestna življenjska drža.

po skladbi En-Sinkro je jasno, kako pomembna je za album tema povezanosti. Biti v sinhronosti pomeni poslušati druge, se prilagajati in obenem ohranjati lastno identiteto. To je tudi ena od glavnih vrednot, ki jih skupina Ireke prenaša skozi svojo glasbo.

Pred nami je še zadnje dejanje današnje glasbene zgodbe. Album se počasi umirja in pripravlja teren za zaključek. Po skoraj 30 minutah glasbe lahko rečemo, da je Ajo Dele delo, ki poslušalca ne nagovarja z velikimi besedami, temveč z občutkom topline, skupnosti in življenjske energije.

0: Drage poslušalke in poslušalci, poslušali ste album Ajo Dele skupine Ireke, ki je izšel 20. marca pri založbi Underdog Records. V 10 skladbah smo spremljali preplet afrobita, soula, funka, džeza in karibskih vplivov, predvsem pa sporočilo optimizma in medkulturnega povezovanja. Ireke dokazujejo, da lahko sodobna glasba spoštuje svoje korenine in krati zveni sveže, odprto ter mednarodno. Ajo Dele je album, ki poslušalca povabi na sončno glasbeno potovanje in ga opomni, da je radost pogosto najmočnejša oblika odpora proti vsakodnevnim težavam. Oddajo Druga glasba sem pripravila in vodila Asja Boja. Hvala za poslušanje in nasvidenje do prihodnjič.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.

Draga družba, v kratkem bo ura 3, na Radiu Agora sem bil skupaj z ekipo z vami Jaka Novak, od 3 do 6 pa vas v svojo družbo vabijo kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Prijetno popoldne želim in srečno!

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tu se počutim doma.

Melodi, poslušalke in poslušalci, zaključujemo glasbeno uro. Sara Pan vas vabim, da v nadaljevanju Faranta ostanete z nami. Izvedeli boste, kakšnega okusa je italijanski špric, koga bomo jutri gostili na zajtrku in če še za danes nimate kakšnih takšnih načrtov, vas povabimo na zadnji dve predstavi Le Lassen, udalec te generacion de Kjantna Zele in na niz prireditev, ki poteka v spomin na literarnega genija Fabiana Hafnerja. Čas je za družbo, prijateljice in prijatelji, vabljeni ste, da preživite sobotno popoldne z nami.

Ah, ja, lepo popovdne je pred nami, poslušalke in poslušalci, v nadaljevanju našega Faranta. Pa se bomo ob takih lahkotnih glasbenih ritmih sprehajali po sobotnem popovdnevu. Vi pa boste med tem izvedeli, kakšnega okusa je italijanski špric. To vam bo v knjižnem kotičku zaupala Iris Špicer. Prav tako boste izvedeli, koga smo za jutri povabili na zajtrk. No, zaenkrat vam izdam le, da je glasbenik, 5:50 pa ga boste slišali v kratkem pogovoru z Miranom Kelihom. Če za danes še nimate načrtov, vas še enkrat povabimo na zadnji dve predstavi Leilossen oder die letzte Generation der Kärntner Seele. In na niz prireditev, ki poteka v spomin na izjemnega literarnega poznavalca, jezikovnega genija in ljubitelja slovensko-nemških in nemško-slovenskih besed Fabiana Hafnerja. Čas je za družbo, prijateljice in prijatelji, vabljeni ste, da preživite seveda tole sobotno popoldne z nami.

0: Eni so si ga privoščili tedni na morju, no mi si ga bomo zdaj v literarnem nasvetu. Italian Spritz.
1: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
3: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
4: Ega, koga naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
5: Z knjižne police v žarišče.
2: V žarišče.
1: Če kdo še dobro knjigo išče. Išče.
2: Berem, bereš,
1: biraj. Bera je prava.
5: Prava. Naj branje za vse bo spet.
2: Spet prava zabava.
1: Prava zabava.
0: Čas je za naš tedenski literarni nasvet, ki ga izmenično pripravljajo naši partnerji Slovenske študijske knjižnice v Celovcu, knjigarne Haček in Mohorjeve knjigarne. Danes vam bo Iris Špicer, vodja Mohorjeve knjigarne v Celovcu, predstavila najnovejše delo avtorice Ingeborg Hofbauer.
6: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v knjigarni Mohorjeve v Celovcu. Danes bi vam rada predstavila najnovejšo knjigo pisateljice Ingeborg Hofbauer.

0: Ingeborg Hofbauer romanu Italian Spritz ponuja lahkotno, a hkrati procenljivo zgodbo o iskanju samega sebe, novih začetkih in čaru italijanskega načina življenja. Glavna junakinja je ženska v srednjih letih, ki se znajde na prelomnici. Njeno življenje, ki je bilo dolgo zaznamovano z rutino, pričakovanje okolice in občutkom ujetosti, se začne spreminjati, ko se odpravi na potovanje v Italijo. Ta korak sprvo deluje pobeg, vendar se hitro razvije v nekaj veliko globljega, v notranje potovanje. Pomemben motiv v knjigi je prav ta špric, simbol sproščenosti, druženja in uživanja v malih stvarih. Ta pijača postane metafora za življenjski slog, ki ga junakinja postopoma sprejema. Manj skrbi, več prisotnosti. Italian Spritz je zgodba o pogumu, o tem, kako pomembno je stopiti iz cone udobja in se dovoliti živeti drugače. Hkrati pa nas opominja, da sreča pogosto leži v preprostih trenutkih, v dobri družbi, v iskrenem pogovoru in sposobnosti, da se ustavimo ter uživamo v življenju. Avtorica Ingeborg Hofbauer se je rodila leta 1960 v Avstriji in danes živi na Štajerskem. Njena življenjska pot je zelo raznolika. Najprej je delala kot podjetnica in svetovalka v gospodarstvu, pozneje pa se je posvetila potovanjem, romanju in pisanju. Nudi za svoje knjige pa črpa iz tradicije potopisnih pisateljic 18. in 19. stoletja, ki so združevale pustolovščino in osebno refleksijo. Pomembna prelomnica v njenem pisanju pa je knjiga Italija da sola iz leta 2024, ki je tudi šla v naši založbi. V njej opisuje svoje samostojno potovanje z avtodomom po Italiji, kjer v 100 dneh obišče številne kraje in doživi osebno preobrazbo. Knjiga bo predstavljena pri nas v knjigarni, to bo 11. junija ob 17. uri, prisrčno ste vabljeni, da pridete in prisluhnete gospe Hofbauer Ingeborg, ki nam bo pač predstavila knjigo, ta najnovejšo Italian Spritz.
1: Knjiga Italian Spritz je pred kratkim šla pri Mohorjevi založbi. Predstavili jo bodo, kot ste slišali, v četrtek ob 5. popoldne v Slovenskem knjižnem centru Mohorjeve knjigarne.

Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Prometno uredništvo sporoča, da pred karavanškim predorom v smeri Avstrije nastaja zastoj in da se čas potovanja podaljša za približno 45 minut. Promet po koroških in štajerskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Tale je pa za Ana Marijo.

0: Nocoj jutri in v ponedeljek se bomo ob 60. okroglem rojstnem dnevu poklonili jezikovnemu in literarnemu geniju Fabijanu Hafnerju s tremi literarnimi večeri. Drevi ob 19. vas vabimo v K&K center v Šentjanšu-Roš, tam bo tudi pobudnik dogodka, kitarist Janez Gregorič in...
1: Z Wolfgang Pušnikom sva tam kot glasbenika in tudi kot skladatelja. Izvajala se bo najina glasba. Miha bo bral iz izbora, ki smo ga nekaj skupaj pogledala in recimo dvojezično bo on bral in bo, mislim, tako en zelo pester večer. Hkrati tudi finisaža Klementine Golja, ki je v K&K centru, ki razstavlja tam, ki je bila tudi že umetnica na Gori Svete Heme. Tako da se spet lepo poveže Roš pod Juna, ne?
0: Vabljeni na večer z umetniki in glasbeniki v spomina Fabijana Hafnerja. Jutri bo dogodek potekal v Pliberku in v ponedeljek v Musilovoj hiši v Celovcu. Jutri bo literarno glasbeno potovanje, pripravili ga bodo pevec Max Müller ter saksofonist in flautist Wolfgang Pušnik ter kitarist Janez Gregorič. Dogodek se začne jutri ob 7. zvečer v Grenzlandheimu, v ponedeljek pa bo prireditev potekala v Musilovoj hiši. Ob 19:30 tam bodo nastopili Ana Bar, Peter Svetina, Uroš Zupan, Janez Gregorič, Artur Otovic in Wolfgang Pušnik ter Dominik Srijenc. Nocoj bo dogodek ob 19. uri v K&K centru v Šentjanšu, v Rožu.

Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili to nedeljo že ob 13:30 na mreži URF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. Volitev NSKS za zbor narodnih predstavnikov, najvišji organ odločanja organizacije, se je udeležilo 30,9% volilnih upravičencev. Volilna udeležba je bila višja kakor leta 2018. V Graškem muzeju Kunsta so vabili na razpravo o gospodarskih priložnostih v Sloveniji na Štajerskem. Več kot 4500 plesavk in plesavcev iz več kot 30 držav je Koroško prestolnico spremenilo v mednarodno plesno središče ob evropskem prvenstvu v uličnem plesu. In za slovenski atletski klub se je pretekli petek končala nogometna sezona v Koroški ligi. Enajsterica SAK je daleč zgrešila prvotni sezonski cilj, uvrstitev med prvih pet in napredovanje v regionalno ligo. Vse to in še marsikaj si boste lahko gledali v nedeljo že ob 13:30 na mreži URF2. V redaj Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Street food, drinks and music.
1: Open air concert Klike.
0: U sobota 6. junija s pričetkom ob 19. uri.
1: Na Župnijskem trgu u Železni kapli.
2: Poslušalke in poslušalci, jutri zjutraj bo v daji Dobro jutro spet na sporedu naša radijska stalnica Zajtrk s profilom, v katerim vam tedensko predstavljamo osebnosti njihove življenjske zgodbe. Tokrat bo kolega Miran Kelih gostil kitarista in učitelja kitare Vukašina Miškoviča. V Novem Sadu rojeni glasbeni virtuoz je našel svojo novo domovino na Koroškem, kjer igra v raznih zasedbah in predaja svoje znanje tudi učencem in učenkam Slovenske glasbene šole dežele Koroške. Že zgodaj v otroštvu je postalo jasno, da bo njegovo življenjsko pot zaznamovala glasba.
3: Jaz sem že tak stara generacija, ampak nekako mi smo tudi odrasli z TV, pa videa, pa tiste stvari MTV. Pa to že rano čutiš, da te to nekaj zanima, da taj način, da nekaj kažeš se tu za te v bistvu. Pa sama ta gitara, kako izgleda, pa tisti vsi bendi, pa to, kaj te interesira, veš, rock, glasba. Starši so dost slušali glasbo domov. Tako da je to bilo tudi, ja, zelo važno, verjetno, ne vem. Ampak recimo za 6-7 leti so že vedeli, da sem muzikalni in da me to interesira. Ja.
4: Kje si se potem vse izobraževal?
3: V Novem Sadu imel sem 3-4 prva učiteljico za gitaro, pol enega učitelja, pol glasbena šola iz Drbajič v Novem Sadu, akademija, muzička so glasbena akademija v Novem Sadu. Pol, kot rečeno, Graz, master, študij in tako naprej.
2: Tako kitarist in učitelj kitare Vukašin Miškovič, ki bo jutri zjutraj gost v daji Zajtrk s profilom. Pogovor, ki ga bo vodil Miran Kelih in v katerem bomo izvedeli še marsikaj zanimivega o virtuozu na kitari, boste poslušali med 9. in 10. uro v slovenskem sporedu ORF. Ljudno vabljeni.

Ja, med vsemi dogodki tega tedna ste poslušalke in poslušalci tudi vljudno vabljeni drevi na Župnijski trg v Železno kaplo. Tam bodo nastopili na vokalni noči na koncertu pod milim nebom Klika, Obirčki, Oktet, Žeto in Voka Ritmix. Začetek je čez eno uro, pri nas pa že kaj kmalo v petih začetek poročil oziroma žurnala ob 17. z vsemi najodmevnejšimi dogodki in vsebinami dneva doma in v tujini. Ostanite z nami.

Venček domačih v izvedbi kvinteta bratov Smrtnik. Ljubiteljice in ljubitelji plesa pa boste na svoj račun prišli danes in jutri na celovškem sejmišču, saj se tam še do jutri odvija evropsko plesno tekmovanje IDO Championships. Organizator dogodka je Matijas Kunauer. Plesni studio Kunauer pa se bo tudi pomeril na tekmovanju, sledijo namreč nastopi malih in velikih hip-hop formacij. Tekmovanja potekajo v različnih plesnih zvrsteh, od salse, bačate do hip-hopa, ter na sporedu so tudi solo nastopi. Na tekmovanju se bo oziroma se pomeri 4500 tekmovalk in tekmovalcev in s kamero se je na sejmišče odpravila tudi naša novinarka Timna Kac, ki vam bo utrinke z dogodka približala v jutrišnji oddaji. Dobar dan, Koroška. Dobar dan, Štajerska.

Hiti tempo časi s slovenskim sporedom ORF. Prometno uredništvo sporoča, da pred karavanškim predorom v smeri Avstrije nastaja zastoj in da se čas potovanja podaljša za približno pol ure. Promet po koroških in štajerskih cestah sicer poteka tekoče in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno pot.

0: Tole so bile rože za Elsa, skupina Hazard nam je prepevala. Ste si poslušalke in poslušalci že ogledali predstavo Lejlos Noda Letzte Generation der Kärntner Seele. V njej nastopa znana druščina Ditma Pikl, Magda Kropivnik in Aleksander Tolmajer, ki nam bo zdaj približal vsebine predstave, ki jih je za odrsko izvedbo napisal profesor kulturologije Klaus Schönberga.
1: 5. aprila leta 1938 je celovec obiskal Führer Adolf Hitler in po neuradnih podatkih se je takrat zbralo okoli 200 tisoč ljudi, ki so ga pozdravili in to seveda zelo euforično. In to je nekakšno izhodišče besedila, ki ga je napisal zgodovinar Klaus Schönberger. On v besedilu potem pravi, da je Koroška takrat prodala svojo dušo. In v sami predstavi gre potem za to, da morajo Korošci in Korošice nekaj končno narediti proti temu, da si bojo to dušo zopet odkupili. Sicer bodo bogovi nad Koroško v letu 2027 poslali meteorit, ki se imenuje Karantor, in jo na nek način izbrisali. Imamo veliko zgodovinskih dejstev v zadnjih 100 let pravzaprav od plebiscita dalje, vendar se mi zdi, da je predstava vseeno zelo umeščena v današnji čas, ker gre za to, kako danes še vedno se ukvarjamo s temi vprašanji, se pravi vprašanji o kulturi spominjanja, o zavestnem potlačenju oziroma o zavestnem pozabljanju zgodovinskih dejstev in predvsem tudi o tem, kakšno vlogo so imeli Korošice in Korošci oziroma jo imajo še vedno pri teh temnih dogodkih po pretekle zgodovine.
0: Lejlos Noda Letzte Generation der Kärntner Seele si lahko gledate v Willi for Forest ob 19:30 in še jutri v nedeljo na istem mestu ob isti uri. Lejlosen.

Ja, poslušalke in poslušalci, če imate nekaj tisočakov viška, pa ne veste, kaj bi z njimi, bi pa imeli kakšne posebne predmete radi. Enkrat letno v Dorotejevu na Dunaju zazvoni dražbeni zvonec za prav posebne predmete. V torek bodo tako na dražbi cesarske hiše in historika Kaiserhaus und historika ponudili skoraj 400 predmetov avstrijske cesarske hiše ter tudi drugih evropskih vladarskih družin. Izbor vključuje osebne spominske predmete in portrete, ki ponujejo fascinanten vpogled v nekdanje življenje na evropskih dvorih. Eden osrednjih poudarkov dražbe so osebni predmeti cesarice Elizabete Avstrijske, katere osebnost in mit še danes navdušujeta ljudi. Številni predmeti odražajo kult lepote, ki ga je Sisi železno disciplino negovala vse življenje in ki je postal pomemben del njene legende. Njeni lasje, strogi lepotni rituali in skoraj obsesivna skrb za telo so bili občudovani in posnemani po vsej Evropi. Med najpomembnejšimi predmeti na licitaciji je portret cesarice Elizabete, delo priznanega dunajskega portretista Georga Martina Ignaca Raba. Primerljiv je portret cesarice danes in ga hranijo v dunajskem Belvederu, nekdanje avstrijske galerije. Slika izvira iz nekdanje lasti Elizabetinega brata, vojvode Ludvika Bavarskega, iz gradu Posenhofen. Njena ocenjena vrednost pa znaša med 15 in 25 tisoč evri. Osebni modni dodatki cesarice pričajo o njeni eleganci in modni ozaveščenosti. Posebej zanimiv bo zato predmet, toaletna skrinica, ki jo je mladi cesarici leta 1854 ob poroki s Francem Jožefom prvim podarilo meščanstvo mesta Karlovi Vari. To bogato izdelano pohištveno delo je okrašeno s karlovarskim vrelčevim kamnom, Sprudelstein mu pravimo po nemško, redko mineralno apnenčasto oblogo, ki nastaja v znamenitih termalnih vrelcih češkega zdraviliškega mesta. Skrinica je bila že leta 1932 ponujena na dražbi v Münchnu ob prodaji zapuščine princeze Gizele Bavarske, ščerke cesarskega para. Ocenjena vrednost je med 6000 in 12000 evri. Na dražbi bodo tudi zlata zapestnica in zlata broška, ki jo je cesarica Elizabeta podarila svoji vnukini nad vojvodini Elizabeti. Ocenjena vrednost naša med 3 in 6000 evrov, 1500 oziroma do 2500 evrov pa boste na licitaciji odšteli za broško. Tudi tragični vidiki čaščenja cesarice so zastopani na dražbi. Majhen, srebrn, žalni angel spominja na atentat na cesarico Elizabeto 10. septembra 1898 v Ženevi, kip nosi ščit in emajlirano podobo Marije z detetom ter datumom cesaričine smrti in predstavlja pričevanje o žalovanju, ki je po njeni smrti zajelo vso Evropo. Tudi nekaj osebnih predmetov cesarja Franca Jožefa prvega boste lahko licitirali. Med njimi so sprehajalna palica iz otroških let, robec, cigarni ustnik, otroška risba ter hišni copat iz kozjega usnja. Posebej zanimiv je album iz okoli leta 1917 z naslovom iz življenja njegovega cesarskega in kraljevega apostolskega veličanstva, pokojnega cesarja Franca Jožefa I., ki vsebuje 132 fotografij. Ocenjena vrednost naša od 500 do 1000 evrov. Dražbeni zvonec za prav posebne predmete bo v Dorotejevu torej na Dunaju zazvonil v torek, pri nas pa zdaj zveni glasba, pripeva nam mešani pevski zbor Bilka.

0: Straße zur Bodner Braulitze.
1: Kasale zure treje uovinek,
2: čas je za naš,
3: Paulični utrinek.

وديكي تيروسي. Morda ste že opazili, da so travniki vsako jutro mokri, čeprav ni deževalo. Zato vsako noč skrbi majhna deklica Rosa, ki prinaša vodne kapljice iz neba na travnike in gozdove. Še posebej v poletnih mesecih, ko ne dežuje tako pogosto, so te kapljice za rastline in male živali življenjskega pomena. Deklica Rosa podnevi nabira na nebu kapljice v svoj lonček, zvečer pa se z botrom mrakom spusti na zemljo. Obišče vse travnike in zliva kapljice. Dan danes si gre vsako noč zelo dobro od rok. Pred mnogimi leti, ko je mati narava deklico Rošo šolala, za to nalogo pa ni bilo tako lahko. Prvi dan je mati narava pomagala in tudi drugi dan je bilo še vse v redu. Kapljice so se tako kot danes lesketale v jutranjem soncu. Toda tretji dan, ko je sonce vstalo na travnikih, ni bilo niti kapljice. Sonce je pripekalo, rastline in živali pa so hudo trpele. Spraševale so se, kaj bi lahko bilo narobe. Morda pa je deklica Rosa zaspala, je zašepetala mala Violica veliki Marjetici. To ni mogoče, je pristavila Pika Polonica, ki je za manj iskala vodno kapljico. Deklica Rosa nikoli ne spi. Morda pa je zbolela, je dejala mlada Breza. Najbolje bo, da vprašamo mati naravo, je pristavil Metuljček. Raje počakajmo do jutri, je komaj izdavil Polž, ki se je pred vročino skril pod velikim bršljanovim listom. Vsi so se strinjali, saj je bila pot do matere narave dolga, vročina dneva pa če dalje bolj neznosna. Toda tudi naslednjega dne na livadah ni bilo niti najmanjše kapljice in živalice so se odpravile k materi naravi, da bi potožili, kako slabo jim gre. Mati narava se je prav prestrašila in takoj poslala nekaj oblakov, da bi poletna ploha omilila trpljenje. Takoj se je odpravila na nebo, da bi poiskala deklico Roso. Srečala je botra mraka in ga vprašala, če je kaj videl deklico Roso. Seveda, se je glasil odgovor. Vsak večer se skupaj spuščava na zemljo, toda včeraj je bila vsa objokana, pa ne vem zakaj. Mati narava je šla dalje in našla deklico Roso ob velikem oblaku vso objokano. Kaj pa se je zgodilo? Zakaj nisi raznašala vodne kapljice po zemlji? Jo je vprašala. Saj sem hotela. Lonček je bil do vrha napolnjen, toda ko sem prišla na zemljo, je bilo tako temno. Luna je rahlo svetila. Pa že dvakrat sem se spotaknila ob korenino in razlila vse kapljice. Mati narava ni bila huda, nasprotno, deklica se ji je zasmilila. Če je tako, bo treba nekaj ukreniti, je dejala. Luna seveda ni mogla svetiti bolj močno, saj se enkrat na mesec krije v senco zemlje. Če bi to spremenili, bi bilo na zemlji ponoči vse narobe. Sonce bi že posodilo nekaj žarkov, toda kaj, ko bi preveč razsvetljevali noč. Mati narava se je vrnila v svojo hišo, da bi razmišljala. Predtem je potolažila deklico Roso, češ da ji bo pomagala. Toda ničesar pametnega ji ni prišlo na misel. Tedaj pa je potrkalo in k njej v sobo je stopil stari prijatelj, prijazni Škratek Copatek. Ko je ta slišal za težave deklice Rose, se je nasmehnil in dejal. Mi škratje živimo pod zemljo, namesto luči uporabljamo posebno snov, fosfor, ki nabira sončne žarke, jih shrani in v temi oddaja. Kaj, če bi to snov nekako uporabila, je predlagal Škratek Copatek materi naravi. Dobra zamisel, je dejala in poklicala male črne hroščke, za katere še ni imela imena. Dala jim je v spodnji del telesa posebno snov in jim naročila, naj čez dan nabirajo sončne žarke, po noči pa naj letijo in svetijo za deklico Roso. Imenovala jih je kresnice. Kako vesela je bila deklica Rosa, ko so ji še isto noč svetile male kresnice. Naslednjo jutro je bilo vse v najlepšem redu, saj deklica Rosa ni polila niti ene kapljice in to čeprav lune ni bilo na nebu. Živali in rastline pa so se oddahnile, saj so z jutranjo roso lažje prestale vroče poletne dni. Čim bolj vroč dan je postal, tem več rose je po noči zlivala deklica na zemljo. Če Škratek Copatek ne bi imel tako dobre zamisli, bi bila pri nas morda že puščava.
Tako pa majhne kresnice še danes pomagajo deklici Rosi, ko hodi po travnikih in gozdovih in raznaša kapljice, da se nikoli več ne bo spotaknila.

Čudovito pravljico Nika Kupra o deklici Rosi, poslušalke in poslušalci, zaključujemo današnji sobotni Farand. V vaši družbi sem bila Sara Pan, ki se vam zahvaljujem za pozornost v imenu kolegic in kolegov slovenskega sporeda ORF in vas vabim, da prisluhnete vdaji v nedeljskem jutru. Dobro jutro in z vami bo od 6. ure naprej Magda Kropivnik. In čez nekaj trenutkov že ustvarjalci večernih radijskih vdaj na Radio Agora. Želim vam še prijeten sobotni večer in hvala vam za vašo pozornost.

0: Emma, a je v tvojem življenju nekdo, ki te je inspiriral za glasbo?
1: Mislim, da je moja družina močno vplivala, posebej moja teta, pri kateri sem se začela že učiti kot mlada.
0: A obstajajo v tvoji družini še druge glasbeniki pa glasbenice?
1: Ja, v moji družini je vsak glasbenik, vsi igrajo druge instrumente in pojejo v zboru, kar se meni zdi lepo, zelo lepo.

No, včasih je enkrat bilo, ok, ne, jaz sem že tako dolgo to naredil, zdaj bom nadaljeval. In včasih je bilo, ne, ta pesem pa mi je tako všeč, to zdaj res hočem igrati.

0: Zdaj k tebi, Ema. A se že enkrat z nekom skupaj muzicirala in če ja, kaj je bilo zelo posebno pri tem?
1: Jaz sem že z veliko ljudi skupaj igrala, največkrat pa z moji bratranci. Posebno se mi zdi, da lahko toliko različne instrumente tak lep in čist zvok dajo.
0: Kakšno je tvoje navdušenje za glasbo? Pripoveduj nam, prosim.
1: Jaz že kot zelo mlada sem se začela učiti klavir pri moji teti in kot rečeno, moja cela družina je v tem, v tej glasbeni stvari notri in zato sem jaz zelo že zelo rada poslušam, pojem in tudi igram.
0: A imaš mogoče en poseben trenutek s tvojo teto, v katerem ste naredili glasbo?
1: Ja, enkrat pri enem koncertu nisem znala prav pesme, pa nisem hotela igrati, pa me je prisilila, da moram. In mislim, da je to dobro bilo, ker sem pol konc konca sem itak prav dobro zaigrala in da sem mojo strah überwindala.

Žirili ste, slušajte. Muzika vaše naše mladosti. Rizo Hamidović, mladomomče za Sjenicu pita.

I za ljubitelja šargije i violine, sprečanski talasi, smiješ Lolo gledati u mene, sprečanski talasi, i pozdrav za spreču.